Devam edəbiz Alqata və Kişko Hotlayınımızın xeyirli Kiş Tatar Radiosu. Siz qəqub sələmlər bilən Perim ölkəsi Çırnuşka şəxərindən yazabız. Bugün yaxın dostumuz. Həmurzina Fənilə Əvxət qızının Kürkən Beyrəmə Tuğan günü bizən Akırıştay sələmətlik, bəxit, şatlıq, uzun qömür diliyibiz. Dostumuz İnnur bilən par qanatlı bulub multurmuşda uzun uzaq yaşıllərini diliyibiz. Uçumuflar, mamatuflar, Həmurzinlar qaylələri deyilgən 50-ki təbrikli sözlərində. Bara bir işkəndir deyib şanıb qalabız, xəmşiratda xəbərimiz qədər qoşarbiz. Сәлем, татар илі барлық радио тыңдаушыларға қайнар сәлем. Мәңнәр арасынан сайлап алған бірден бір ирім Ирікке. Һәм сүйікті балаларым Илназ һәм Гүлназға қайнар сәлемдерімді жеткірем. Сіз менің тұрмыш таянышым, сізді бик нык яратам. Барыгызға да яхшы кайф толқыны тілеймін, деп язған біздің әлбетте Зәйнеп есімді тыңдаушымыз. Бар бір ішкендер деп шанып қалам, әлеге тәбриклеу сөздеріңіз, ярату сөздеріңіз, қайнар сәлемдеріңіз. İndi şiratdağı xəbərimiz qədər kuşşər biz. Min üzümdən dostlarıma, xizmətəşlərimə xəm həzirgi vaxtda rul ortunda barışı barlıq şoförlərqə sələm jitkirəm. Yollarıqız xəvif xətərsiz şıma bulsun, kəyiflərini təşirmişə yaratqan radiyobızına tanılab yürgə nasib bulsun, deyib yazıcı birgən dinar isimli tanılaşırız. Biz uraqma jalı sözlərəqizgə, indi sizgə xəyirli yollar tələb qalırız. Onlar uşa, indi sizdə işdə xizmət görsətəsiz şula bit. İndi Жәмәғат шушы орында әкіртін-әкіртінгіне біздің кешке хотлайнымызда ақырына яқынлашам. Үлгіргендер үлгірді шулай өзілерінің қойнар сәлемдерін қайым хотлау сөздерін юлларға. Енді шушы орында енді баршағызда да яқшы кәйіфлер тіліп қалырмын. Мен яғни Мендер Шаймарданов әм кешке хотлайнымызына түгәлдер біз. Бардық сізге. Бәхіт тіліп қалам әм ауырмағыз, сәлемет болығыз, сау болығыз.

Eyvət. Şol cəməqət, yazıqız sizdə uzigizin qızıqlı cavablarınızın nindi qızıqlar buldu sizin sabanduyda, xan nindi qızıq uyunlar ütkərələr, qoy siyaqlarda nindi mirək, qüngüllərək, mənə şunday uyunlar turunda siləşəbiz bugün. Uzigiz patmaşqan qızıqlı vaqiqalarında yazıcı versəqiz bula. Gittək.